0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: No, mandó fuerte. La uberani, derecho con un guaquín o un guelú, su dale guapagari tu pe. Ani bugeni sanira, la ni bungule inyube profeta luba baguarunio. La diga barase haba uma luba waburem. Subutiga da bamu gai hon lanigo, lago ferudu na lani hafigo, ruligia a salbaruni hon. La mirigudu bai wabungiute, li leiti wawagun sielugi. Lau lisi habu luma lugude me habu. Lularugon gadagadu, hau halida bai luburi galuma, hau halida baya, la munya le lani na oweni. Luma, lu la duo de hani, waibugun lidon umale lani na darangile.
2: Awairi deina ligia irahu ligia, awairi deina ligia ginye lida sifiri. Abalagano lida flasu magaire wati, dari lumon veyu le larufu da guba ilungu ahon Israelina.
3: San Lucas, capítulo 2.
2: Lidon bugadan ligia abalariengo urui Augusto, luhaburu du sun grigia halabuge banya luguma di urui Romana, furumi meha la dugunu wakate ile. Dan meha le sireniu la aguma di abai siria, sunti grigia mosu hidi hageira lunyi la haburidua. Lige la furiduba i Jose Nazaretu gine, lobo wagugine Galilea, abalidi lobo wagu hodea lidon fulasu le giribai Belen, le nyilubai laguru hoa Davidi, ke ile la diga wagu lubai Davidi Jose. Abalidi Belen, lu laburidun, uweratuma Maria, to gadara du boluma lu hamari du, ani dagei nanyo. Dan le anyaha la nyin belen, abalachiliri dan lu tagura ha Maria. Abatagaru du ni tigira ha manyi, abatoburo gu ni tida lagei, abatarono gudini nyi lida flasu le, hege gile ibinya nigu, la diga uwati la ubaru hun tida haba chiludu gutinya. Arabu bongu di loi belen, nyenu onigirutinya mudun, bolaruga ho onigirinya halugani mudun. Sodini abala saliragu aba lani wabure me bungiu angeli sielu gien hon. Abala rungo gadagudun luerigu bungiu hau. Aba hanufu de dagun. Abala riengu angeli ligie hon.
4: Manufu de dahuwa. Ladiga anihe yoganu buiti na nugu hon. Lepo na basarabu muda ni hon su grigi. Luago agro hoa lila aba salbara gule hongu hunye. Ladega Dawidi. Kristu le habure me. Kailisengi ni le nariengwe hon. Dari rubai rahu liya uburu kutida lagi, rong lida haikik liyani.
2: Ida ora ligia, abaha saliragu saragu angheligu luruga bufurumiati angheli, abahichugu uwerigu nilu bongiu hariyaga.
5: Uwerigu nilu bongiu lida liya wisiyan, da angelu uwerugu hata kribi ha ibihi bali ukulesi.
2: Danti lehagiri budubai angheligu harigun sielu, abahariyagu honiri mudun hamagwa.
6: Kemun belen, arihe ikati le susre dube, le wagu bila subudira gudda wa burme bungi uvon.
2: Abahodi fureshe goina, abahadariru no Maria luma Jose, luma irahu, ron lida hege gile ibinyanigu. Dan le harihi bali irahu ligia, abahabauda gunile arinya gubay hon lubuguri. Suntiha agambu balinya, weri tuhanigi lau le harinya gubay honiri mudun. Ahenti Maria, areida nyuntiali sun kate le tida tanigi. Samina tuguya lubuguri, abati hagiri budu honi ni mudun, aremu heina luma ichigay na uwerigu ni lubungiu, luagu sun le hagambu bay luma le harihi bay, la diga la suseredu itara kei larinya waguni wa hon. Luagu lividu veyu, abaleresi biru ni seini tuagu loustaru, abalichugun Jesusu luagu, iri memele liri du bay angeli tu Maria, lubarega tadaga inadun. Dan le lagufu lirubay lidani, Haruma du lagubrigu Jesusu, segun li luru du Moisesi, abaha nugani irahu ligia uburugu Jerusalem, luhanua diru ni lu bungiu. Hadugu bali lira, ladiga larinya hanyane tida li liru du bungiu.
4: Sun ugiri irahu le, igira manu diruba lua bureme.
2: Abalubai tihodi adagara gdei le wagubai larinya ga li liru du bungiu, biyan wagugua o biyan la harahin uhu. Lida meha dan ligia, nyin meha aba wuguri Jerusalem giri tise meon. Wuguri ligia, aba wuguri richati.